Eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

Ja, jeg Kristi Himmelfartsdag, og det betyr jo at det ganske avslappende, for langt de fleste av oss har du en russ I hus, så har det kanskje vært litt action siden russetiden sånn mer eller mindre offisielt hadde kickoff I går kveld og I natt. Ellers så vel Kristi Himmelfartsdag dagen hvor vi undres over hvorfor vi ikke kjøpte den ene tingen I går I butikken som vi burde ha husket og som vi stod I kø for å betale, for det jo som verden går under når det en fridag. Ja, du får finne deg en brustabu, kanskje de har det der, eller Circle K eller en Deli de Luca eller noe sånt. Vi har en helt, eller ganske ordinær kaffepausesending klar for deg. Jeg sier ganske, fordi naturligvis så det jo fridag, så vi har en litt sånn mer tilbakelent holdning, men det blir jo quiz og sånn som sett vanlig. Ja, og du kan bidra, selvfølgelig, også det som sett vanlig. Jeg Fredrik Lundgren, velkommen skal du være.

Ja, jeg Kristi Himmelfartsdag, og det betyr jo at det ganske avslappende, for langt de fleste av oss. Har du en russ I hus, så har det kanskje vært litt action, siden russetiden sånn mer eller mindre offisielt hadde kickoff I går kveld og I natt. Ellers så vel Kristi Himmelfartsdag dagen hvor vi undres over hvorfor vi ikke kjøpte den ene tingen I går I butikken som vi burde ha husket og som vi stod I kø for å betale, for det jo som verden går under når det en fridag. Ja, du får finne deg en brustabu, kanskje de har det der, eller Circle K eller en Deli de Luca eller noe sånt. Vi har en helt, eller ganske ordinær kaffepausesending klar for deg. Jeg sier ganske, fordi naturligvis så det jo fridag, så vi har en litt sånn mer tilbakelent holdning, men det blir jo quiz og sånn som sett vanlig. Ja, og du kan bidra, selvfølgelig, også det som sett vanlig. Jeg Endre Lundgren, velkommen skal du være.

Den 14. mai er det I dag. Martin Garrix har bursdag I dag. Det har også han som skapte Facebook, Mark Zuckerberg. Vi har Olly Murs, en artist som slo igjennom I det britiske X-faktor. Og så har vi All Saints-medlemmen Natalie Appleton som fyller år I dag. Cate Blanchett, skuespilleren, har bursdag. Og hvis du fyller år I dag, så vil jeg gjerne slenge ut en gratulasjon på dagen din også. Ja. Hipp, hipp! Hurra!

0: Der er vi klare for ark nummer 3. Jeg rekker først 200 I premie. Vi starter med 26 2 6 51 5 1 46 4 6 82 8 2 54 5 4 58 5 8 70 7 0 73 7 3 53 5 3 77 7 7 47 4 7 16 1 6 2 2 11 1 1 6 6 59 5 9 Da det en rekke med her som har bingo på
1: 11
0: Det var på 11 Og der bongnummeret
1: 30 1 2 9
0: 1 2 9 1 2 9 Og så tar vi en sjekk der Og så var det på 11 Da kan du lese rekka di
1: 11 26 46 73 og 82
0: Helt korrekt Vi skriver
1: Solveig Blomset
0: Solveig Blomset
1: Og Nettbong
0: Og det var Nettbong
1: Ja Takk skal du ha
0: Ja, da var det to I like måte.
1: Hei. Hei, hei.
0: En rekke gikk da ut på 11. Vi skal da ha to rekker. 300 I premie. Og etter 11 fortsetter vi med 6. Bare 6. 59. 5. 9. 3 og 20 2 3 13 1 3 5 5 7 og 80 8, 7 3 3 6 og 70 7, 6 1 1 8 8 34 3 4 86 86 41 41 57 57 4 4 14 1 4 65 6 5 78 7 8 19 1 9 83 8 3 88 8 8 60 6 0 71 7 1 10 1 0 50 5 0 62 6 2 85 8 5 81 8 1 35 3 5 40 Da en Torekke med her som har bingo på
1: 35
0: 35 og der bongnummeret
1: 330
0: 300 og så 1 3
1: Ja
0: 300 1 3 Da vi sjekker på den, 35, da leser du litt rolig og stigende, så det fint.
1: Ja. 10, 19, 23, 35, 54, 60, 65, 73, 78, 81.
0: Den var korrekt den. Vi skriver.
1: Tove Løvsen.
0: Tove. Ja, får jeg beskjed at vi har med en på tale før
1: ja, men den
0: denne gangen, gangen nå? Ok, da må vi ta den.
1: Ja, ha
0: det. Hei, hei. Det betyr at vi har med en på
1: 81.
0: Ja, og der har du et bongnummer.
2: 3370.
0: 3370?
2: Ja, 3370.
0: Ja, det må være et tar til. I hvert fall.
2: Ja, 13, altså 3, og så 70.
0: 13?
2: Nei, 30. 30, 37, 0.
0: Ta et og et tar. 3, 0?
2: Ja, 3, 7, 0.
0: 3, 7, 0.
2: Ja.
0: 30, 370, ja, skal vi se. 3, 7, 0
2: ja.
0: Og da hadde du på 81 og da ja. Kan du lese litt rolig og stikke ned så det fint
2: ja, det 1, 16, 23 47 51 57 65 73, 78, 81.
0: Ja, korrekt. Vi skriver.
2: Ja. Lene Merete Lovgen.
0: Lene Merete Lohaugen.
2: Ja.
0: Lohaugen. Og det var en nettbank.
2: Ja.
0: Ja, jeg vet ikke om vi har kontonummeret ditt, men det vet du.
2: Jo, det har dere.
0: Ja. Da ingen ja. Sak. Da skal det bare 300 på plass I morgen.
2: Ja, takk for det.
0: Ja, like måte. Ha det bra.
2: Ha det. Ha det.
0: Ja, nå sier jeg I morgen, ja, men det jo vanlig åpningsdag I morgen, så... Men det rød dag I dag, da, så kanskje det rett ikke blir for over 17. mai. Det tør ikke jeg å garantere, men det blir betalt I kveld I hvert fall. Da vi så langt at vi skal ha tre rekker. Det 1500 kroner I premie på dobbelthefte og 500 på enkelthefte. Etter 81 så kom da 35, 3, 5, 40, 4, 0, 44, 4, 4, 55, 5, 5, 32, 3, 2, 21, 2, 1, 17, 1, 7, 90, 9, 0, 29, 2, 9, 28, 2, 8, 38, 3, 8, 3 og 30, 3, 3, 3 og 40, 4, 3, 5 og 70, 7, 5, 27, 2, 7, 9, 9, 68, 6, 8, 52, Da en tredekke med her, som bingo på.
1: 68.
0: 68. Demper vi radioen litt, og så får vi et barndommer.
1: Ja.
0: Da har du et barndommer, du.
1: 30, 6, 9.
0: Da har vi en sjekk på den, og så har vi... Det fint hvis du da leser stigende, og litt rolig.
1: Ja. 3, 4, 10, 11, 21,
0: 27... Du sa 30, 6, 6, 9?
1: 30, 6, 6... Nei, vent nå. Det ble 68 etter slutt. 36,
0: 8, 6. Prøv var det. Dette stemte ikke I hele tatt. Da kan du prøve.
1: 3, 4, mister stemmen her. 10, 11, 21, 27, 33, 35, 38, 39, 60, 68, 70 og 82.
0: Helt korrekt den. Vi kommer mål. Vi skriver.
1: Carl Anton Olebakken.
0: Anton.
1: Carl Anton Olebakken.
0: Carl Anton. Carl. Setter vi pilen foran der. Olebakken. Og det var en nepong.
1: Det var det.
0: Ja, og det dobbelt hefte.
1: Det dobbelt hefte.
0: Ja, da betyr det 1500 på den.
1: Ja, kjempefint. Hva skal du ha?
0: Fint, like måte.
1: Ha det. Hei, hei.
3: Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

0: Ja, da vi fremme ved det femte og siste arket, og der skal vi spille om jackpot. Vi trekker kveldens lykketal. Det var nummer 11. 1-1. Og får du bingo på 11, så det 100 000 kroner i tillegg til ordinær premie på dobbelt hefte, og 50 000 i tillegg på enkelt hefte. Da skal vi fyre i gang det femte og siste arket, og vi skal starte med ei rekke, og minimum 200 kroner skal deles ut. Første tallet blir, ja, jeg gjentar, 11 skal altså ikke ringes rundt eller strekes over nå, for det et lykketall, så det med i spillet igjen, så 11 har altså ikke gått, men det venter vi på til rett tid. Og første tallet på ark nummer 5 blir da 41. 4-1. Nio, åtti, åtte, ni, en og tredve, tre, en. Tre og tredve, tre, tre, 20, 2, 0. 23, 2, 3. 2, 2. 81, 8, 1. 4, 4. 76, 7, 6. 10, 1, 0. 9, 9. 73, 7, 3. 27, 2, 7. 19, 1, 9. 46, 4, 6. 5, 5. Da en enrekker med oss her som har bingo på.
1: Bingo på 27.
0: 27, og der har du et bongnummer.
1: Skal vi se, det 40, 69, 36.
0: 69, 36. Og så var det på 27, da kan du lese.
1: 9, 27, 33, 76, 89.
0: Korrekt, vi skriver
1: Bjørn Torkel Andreassen.
0: Bjørn Torkel Andreassen. Og heftet kjøpt.
1: YX på Tyrestrand.
0: Ja. YX Tyrestrand. Da var det 200 på den.
1: Så flott.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Hei. Fint det. Hei. Det var en rekkeren, gikk ut på 27. Da skal vi ha to rekker. 300 kroner i premie minimum, og etter 27 så var vi innom 19. 1, 9. 46. 4, 6. 5, 5. Tredje, 3-0, 59, 5-9, 79, 7-9, 36, 3-6, 65, 6-5, 54, 5-4, 28, 2-8, 35, 3-5, 53, 5-3, 74, 7-4, 75, 7-5, 8-8, 52, 5-2, 57, 5-7, 70, 7-0, 45, 4-5, 17, 1-7, 90, 9-0, 60, 6-0, 39, 3-9, 64, 6-4, 86, 8-6, 69, 6-9, 56, 5-6, 16. Da er en to-rekker med oss her, som har bingo på
1: 69.
0: 69. Og der vogndommere.
1: 37, 40, 35.
0: 40, 35. Det 7, 40, 35. Og så var det på 69. Da kan du lese.
1: 23, 27, 41, 33, 59, 65, 69, 70, 76, 86.
0: Riktig, vi skriver.
1: Terje Asprusten.
0: Terje Asprusten. Og heftet er kjøpt.
1: Det er ST1 på Gran, det.
0: ST1 på Gran.
1: Ja.
0: Ja, det med en luringteller som vil bli kontrollert, så da får vi se om om det blir deling.
1: Jeg får vel godta det da, greit det.
0: Ja, fint.
1: Hei.
0: Hei, hei. Vi tar inn neste mann, vi på 69, og får et bongnummer der også.
2: Det 32-73.
0: 7, 3. 32, 7, 3. Og så var det 69. Da kan du lese denne to rekker.
2: Ja, skal jeg lese bare rekka ut, eller?
0: Det fint hvis du leser stigende.
2: Ja. 5, 8, 19, 23, 35, 36, 53, 69, 74 og 75.
0: Ja, den like riktig den, og der skal det stå.
2: Rita Evensen.
0: Rita Evensen. Og det var en nettbarn.
2: Ja.
0: Så da var det 150 på dere hver.
2: Ja, takk for det.
0: I like måte.
2: Jo, ha det bra. Ha det bra. Ha det.
0: Da skal vi ta fatt på kveldens siste spill. Det er en på 64 her.
2: Ja.
0: Oi. Ja. Du har ikke kommet igjennom, eller?
2: Nei, jeg har ikke kommet igjennom, så telefonen har svittet meg.
0: Skal vi se. Hva vi skal gjøre til deg, alt jeg på å si. Der. Da får vi barndommeret ditt. Og demper radioen.
2: 38 48
0: 3-0 3-8-4-8
2: Nei, 38 38 ja. To ganger og 48
0: Ja, akkurat Og så tar vi OK på den. Skal vi se, og du har to rekker på 64.
2: Ja.
0: Da har du, du må dempe radioen din.
2: Ja, vi prøver alt jeg kan her. Nå, slo igjen da, jeg da, så jeg hører deg på øret.
0: Ja. Men det er et tar som ikke har gått der.
2: Hva med det?
0: Siste på den midtre rekka di.
2: Ja.
0: Den ikke gått.
2: 80 har gått.
0: Nei, da skal vi se om det kanskje var den som gikk...
2: Til sist, nei, kanskje. Nei, men jeg har krysset 80 på begge. Jeg har krysset på 80 på begge to, for han har lest 80.
0: Nei, han som sitter her, håper jeg ikke har lest 80, for... Ja, jeg har 81, 86, 80 og 89, men 80 har jeg ikke.
2: Mm. Nei,
0: dessverre. Vel.
2: Ja, men det var jo rart. Det har jo bare ut av de han har lest.
0: Ja. Ja, det er meg det.
2: Ja.
0: Det er han du prater med nå.
2: Ja, vel.
0: Så, beklager.
2: Ja vel.
0: Og hvis jeg skulle ha lest 80, så regner jeg med at teknikere får høre det ganske så fort. Men vær så snill og ikke ring hvis jeg ikke har lest det. For da blir det fort telefonkrøll. Vel, vel. Sånn er det i hvert fall. Så vi må avvente den.
2: Ja.
0: Og skulle det skje noe at jeg har lest i 80, så... Håper jeg får beskjed om det ganske så snart. Nei, det er ingen som ringer, så da tror jeg du har hørt litt feil.
2: Ja, da har du lest feil.
0: Hva? Nei, det er ingen som sier jeg har lest 80. Vel, vel, vi må gå videre. Vi skal ha full bang, og da ble det 150 kroner på Terje Asprøsten og Rita Evensen. Da er vi ferdig med ark nummer 2. Og da gikk det altså ut på 69. Og så er det klart da for finale. Full bang, tre rekker. Lykketallet fremdeles med, og uansett skal vi dele ut 5000 på dobbelthefte, eller 4000 på enkelthefte, eller en kombinasjon. Etter 69 var vi innom 56. 5, 6. Seisen, 1, 6. 82, 8, 2. 1, 60, 6, 1. 7, 70, 7. 7 85 8 5 58 5 8 42 4 2 83 8 3 15 1 5 47 4 7 26 2 6 80 8 0 Der kom den 21 2 1 24 2 4 Da har vi en trerekke med her, som har bingo på...
3: 4. Jeg har på 21.
0: 21. Og der får vi et bongnummer.
3: 30083.
0: 30083. 83. Da har vi sjekket der. Og det var på... 21, da det fint hvis du leser litt rolig og stigende.
3: 4, 8, 10, 16, 21, 28, 31, 46, 57, 61, 64, 69, 76, 85, 89.
0: Korrekt, vi skriver.
3: Lars Gjøran Kjeder.
0: Lars... Gjøran Kjeder.
3: Kjeder, E-J-A med to prikker over, det er jeg.
0: Ja. Du må nok sende oss et kontonummer, du, så da kan du skrive navnet ditt riktig der også, så blir det korrekt. Ja.
3: Veldig bra.
0: Og det er en nettbong.
3: Ja.
0: Og den er dobbel.
3: Enkel.
0: Det er enkel. Enkel. Da står den i 4000, men jeg lurer på om det med en her som vil bli kontrollert.
3: Nei, vi kjører på.
0: Det er det, så da får vi se hva det ender opp med.
3: Takk skal du ha.
0: Uansett, takk til deg. Hei, hei.
3: Hei, hei.
0: Skal vi ta inn en telt på 21 og få et bankdommer der også?
2: 31074.
0: 3, 3, 3, 1,
2: 0, 0,
0: 7, 4. Da vi sjekke på den. Da må jeg si det samme til deg da, Bort, at fint om du leser rolig og stigende.
2: Ja. 2, 4, 5, 15, 21, 30, 35, 45, 46, 56, 58, 61, 76, 79, 82.
0: Ja, den var riktig den også.
4: Ja, det tror jeg.
0: Ja, og der skal det stå.
4: Gerd Synnøve Sønsterud.
0: Gerd Synnøve Sønsterud.
4: Ja.
0: Sønsterud. Det var vel også et nytt navn, tror jeg, så vi må få, en, få et kontonummer på SMS.
4: Du har kontonummer hennes, du.
0: Har jeg det, ja? Ja. Ja. Da er ingen sak.
4: Nei.
0: Nei? Og det er dobbelt, eller?
4: Nei, det er enkelt.
0: Enkelt det nå, ja?
4: Ja.
0: Ja. Da er det jo ganske greit da, 4000 delt på 2, det er 2000.
4: Ja, vi 2000 må vel være enige der.
0: Ja, og 2000 på Gerd.
4: Ja, greit. Tusen takk skal du ha.
0: I like måte. Ha det jo. Bra.
4: Ha det bra.
0: Hei. Ja, 2000 altså på Lars Gjøran var det. Og så skriver så pent, vet du. Og Gerd Synnøve får da 2000. Og det var det vi hadde å by på av tal og premier for i kveld. Vi takker alle som har vært med og spilt, og ønsker å være møtt til nye muligheter. Vi er på plass som er i VQV, og den VQV går kanskje litt ekstra fort, for nå er vel mange som har langhelg, og vi har 17. mai foran oss, og så videre. Uansett skal det stå uke nummer 21. på heftene dere kjøper til neste torsdag. Husk det, 2-1, at dere sjekker det når dere får utlevert hefte. Og er det noe krøll med noe kjøp på nett og sånn, noe som ikke stemmer, så må dere gi beskjed før bingoen starter, så vi kan få ordnet opp i det, hvis det noe som ikke stemmer. Sverre Målstad, Bratterud og Anders Tøye, vi takker for i kveld. Jeg ønsker dere en fortsatt fin Kristi Himmelfarts dag, kveld, og en god 17. mai på søndag. Og så er vi plutselig da i uke 21. Ha det bra!
5: Hei, hva gjør vi nå?
6: Det sommer!

selv, for jeg er så lat. Bare kommer folk og gaper meg og fyller meg.